sepanjang kemarin. Jumlah rampasan dianggarkan bernilai RM225,000. Kesemua rampasan diserahkan kepada pihak kastam Diraja Malaysia, Kompleks Immigration, Kastam dan Kuarantin Keselamatan ICPS Bukit Bunga. Sekian berita Kelantan sana sini. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Saya didiagnos dengan penyakit bipolar dan sedang dalam rawatan.
1: Saya didiagnos mengalami skizofrenia.
2: Saya disahkan menghidap anxiety disorder.
3: Isteri saya mengalami kemurungan.
4: Anak saya ada autism.
5: Jangan sisihkan mereka. Hulurkan tangan. Luangkan masa. Hentikan stigma.
6: Pesanan khidmat masyarakat ini adalah daripada Pusat Kecemerlangan Kesihatan Mental Kebangsaan, NCEMH, Kementerian Kesihatan Malaysia.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Konflik Asia Barat, Iran menegaskan Selat Hormuz sebagai garis merah negara itu sekaligus memberi amaran keras kepada Amerika Syarikat agar tidak mencabar hak Tehran di laluan strategi berkenaan. Ahli Parlimen Iran, Manocha Motaki menegaskan Tehran tidak akan berkompromi dalam mempertahankan Selat Hormuz walaupun berdepan risiko tercetusnya konflik baharu. Langkah terbaik bagi Washington ialah berundur daripada konflik terbabit. Terdahulu, Iran melepaskan beberapa tembakan amaran ke arah kapal tentera laut Amerika yang cuba melalui selat tersebut. Sementara itu, 51 kapal komersial yang cuba memasuki atau keluar dari pelabuhan Iran telah diarah berpatah balik oleh Amerika atau kembali ke pelabuhan bawah sekatan maritimnya. Demikian menurut kenyataan Markas Pemerintah Pusat Amerika, CENTCOM. Sejak 13 April lalu, Washington telah menguatkuasakan sekatan yang menyasarkan trafik maritim Iran di Selat Hormuz. Tindakan itu sebagai tindak balas terhadap sekatan Tehran ke atas kapal melalui perairan berkenaan. Dalam pada itu, Presiden Donald Trump berkata tentera Amerika perlu menjalankan satu misi ke Iran bagi mendapatkan aset nuklear milik Tehran. Beliau dipercayai merujuk kepada kira-kira 453.6 kilogram uranium diperkaya yang dilaporkan terperangkap di bawah runtuhan tapak nuklear Iran semasa serangan Amerika Israel pada Jun tahun lalu. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi mengesahkan bahan terbabit berada di bawah runtuhan dan berancangan segera untuk mendapatkannya semula. Trump mendakwa Washington telah memusnahkan keupayaan nuklear Tehran. Sekurang-kurangnya 22 orang terbunuh dalam siri serangan Rusia ke atas Ukraine. Daripada jumlah itu, 12 mangsa maut dalam serangan di Bandar Zaporizhia, tenggara Ukraine. Gubernur Zaporizhia mengesahkan 4 bom udara berpandu dilancarkan ke kawasan perumahan mengakibatkan kerosakan infrastruktur. Serangan mencetuskan beberapa kebakaran besar di lokasi terjejas termasuk sebuah kemudahan industri. Di Afrika Selatan, para saintis di Institut Penyakit Berjangkit Kebangsaan sedang menjalankan ujian bagi mengesan jangkitan hantavirus. WHO memaklumkan pelbagai analisis makmal sedang dijalankan. Ini termasuk ujian serologi, penjujukan genom serta kaedah metagenom.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Perdagangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

Media berkata arwah kemudian disahkan meninggal dunia oleh petugas kesihatan yang hadir. Sementara itu, anak Allah Yarham Muhammad Alif Razmi, 27 tahun, berkata dia dimaklumkan mengenai pemergian bapa oleh ahli keluarga yang menghubunginya lalu terus memandu pulang dari Selangor ke kampung halaman. Bapanya tidak mempunyai masalah kesihatan yang kronik melainkan menghidap angin pasang selain pernah diserang strok ringan 2 tahun lalu. Katanya bapanya merupakan seorang yang dermawan. Selain sentiasa solat berjemaah, memandangkan jarak rumah hanya kurang 300 meter dari masjid. Jenazah Allah Yarham selamat dikebumikan di tanah perkuburan Islam Kampung Klewik kira-kira jam 2.30 petang semalam. Usia sebenar sebuah perahu lama yang ditemui di Kampung Bukit Kecil Tanah Merah kini dalam penilaian Jabatan Warisan Negara bagi menentukan sama ada ia mempunyai nilai sejarah yang signifikan. Kurator Kanan Bahagian Arkeologi JWN, Rokiah Abu Samad, berkata pihaknya telah melakukan tinjauan awal susulan aduan diterima bagi mengesahkan laporan serta tujuan dokumentasi. Beliau berkata walaupun penemuan perahu berkenaan mungkin dilihat tidak signifikan oleh sesetengah pihak, tindakan penduduk kampung melaporkannya merupakan langkah penting dan wajar dicontohi. Penentuan usia perahu berkenaan memerlukan kajian dan analisis lanjut sebelum sebarang kesimpulan dapat dibuat. Menurutnya, penduduk kampung turut menunjukkan minat untuk memelihara dan memelihara perahu tersebut, termasuk mencadangkan agar ia disimpan di lokasi sesuai untuk dipamerkan kepada generasi muda. Sekian berita Radio Kelantan FM. Berita disediakan oleh Nur Alia Ramli. Untuk mengetahui perkembangan berita terkini di Kelantan, ikuti laman Facebook dan Instagram Kelantan FM. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani.

0: Yang berhormat, Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan, Menteri Kewangan 2.
1: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65. Bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam, darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter. Kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.

0: Malaysia catat kejayaan besar pulih aset 1MDB. Sistem giliran kuota haji bukan dipengaruhi bayaran tinggi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 1 tengah hari. Malaysia berjaya mendapatkan semula RM31.3 bilion atau 74.5% daripada RM42 bilion dana One Malaysia Development Berhad, 1MDB, yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia, Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya diperoleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau RM30 bilion yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Pelaksanaan perluasan program jualan Rahmah Madani kepada 30,000 siri jualan, langkah tepat dalam meringankan beban kos sara hidup rakyat, khususnya golongan berpendapatan rendah dan sederhana. Penalisis Ekonomi Putra Business School Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif berkata, inisiatif itu sekaligus dapat memperluas capaian program berkenaan selain meningkatkan kesedaran rakyat terhadap manfaatnya.
1: Apabila pelaksanaan jualan Rahmah Madani ini ditambah kekerapannya, maka ramai yang akan mendapat manfaat. Selain itu, memastikan bahawa jualan tersebut lebih banyak dilakukan di kawasan desa dan kampung-kampung dan juga melibatkan peniaga kecil, supaya kita mahu lihat bahawa kesan ataupun impak positif daripada kekerapan program jualan Rahmah Madani ini akan sampai kepada mereka yang benar-benar memerlukannya.
0: Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif. Orang ramai dinasihatkan lebih peka terhadap gejala awal malaria monyet. Rawatan segera perlu diambil bagi mengelakkan komplikasi serius. Nasihat itu diberikan pakar penyakit berjangkit Pusat Pakar Universiti Malaya, Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Menurut beliau, kelewatan mendapatkan rawatan boleh menyebabkan kerosakan organ seperti buah pinggang dan hati. Jelasnya, penyakit berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
2: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponnampalavanar. Sistem giliran serta agihan kuota haji menjadi asas utama lembaga tabung haji dalam menentukan kelayakan jemaah Malaysia menunaikan ibadah itu tanpa dipengaruhi kemampuan kewangan atau bayaran pakej lebih tinggi. Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji PJH Anwar Ahmad berkata, semua bakal jemaah haji termasuk yang memohon melalui pakej PJH tetap tertakluk kepada proses dan kriteria sama ditetapkan DH. Beliau berkata terdapat salah faham dalam kalangan masyarakat yang menganggap bayaran pakej mahal mampu mempercepatkan giliran atau meningkatkan peluang kelulusan rayuan haji. Pembangunan leburaya bertingkat serta penggunaan teknologi pintar menjadi antara pendekatan utama Lembaga Leburaya Malaysia LLM dalam menangani kesesakan trafik yang semakin meningkat, khususnya di kawasan bandar. Perkara itu dinyatakan Ketua Pengarah LLM Muhammad Hasmi Yusof. Katanya keperluan membangunkan leburaya baharu dan penggunaan teknologi seumpama itu jelas berikutan peningkatan jumlah kenderaan serta penggunaan leburaya

santai-santai. Luar ke masuk ada boleh-boleh makan. Tapi tak apa, he? Ada juga sesetengah daripada pelanggi-pelanggi kedai tu tak reti bahasa. Tebeng, ya situ tulis di lari merokok. Tapi dia isak juga rokok dari kedai. Mek bunga tak peheh. Salah siapa lah ni? Salah pelanggi kok, salah tuai kedai. Benda-benda lagu ni memang tak boleh lah kita buat main-main. Sebab ni adalah peraturan kena ikut. Dari kedai makan tu, bukannya kita sore hak makan. Nuh, budak-budak, orang tua, hang makan dari kedai juga. Tak kelah, demo tu nak hisap juga, bawa asap rokok kita. Mek bunga ni adalah kadang-kadang mari dengan lelah, mari dengan asma. Allergic lah, sakit hidung, tak boleh nak nyawa. Dia belakang lah kalau kena ke asap rokok. Jadi ingat, kalau nak berhisap juganya, Nuh, pergi cari tempat jauh-jauh ni. Jauh daripada orang. Lagi boleh kalau kita kurek ke ataupun pinggah kita tu. Tapi merokok tu. Mek bunga tak marah. Mek bunga nak rayak.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam ringkas 3 petang. Pemandu van yang terlibat dalam kemalangan sehingga menyebabkan seorang murid perempuan tahun 2 maut direman selama 3 hari hingga Jumaat ini bagi membantu siasatan. Ketua Polis Daerah Batu Pahat, Syarul Anwar Masyadat Abdullah Sani berkata, suspek berusia 60 tahun itu direman bawah Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987 dalam kejadian pada 12.30 tengah hari semalam. Mangsa Nur Aini Umairah Muhammad Faris maut selepas dilanggar di hadapan pintu pagar sekolah. Siasatan awal mendapati van terbabit sedang keluar dari kawasan sekolah selepas selesai menghantar barang. Susulan kejadian itu, satu jawatankuasa khas akan ditubuhkan bagi meneliti aspek keselamatan di sekolah. Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan dan Penerangan Johor, Aznan Tamin berkata, tumpuan juga diberi kepada penambahbaikan garis panduan keselamatan sedia ada serta menyelaras pelaksanaan langkah keselamatan selain menyokong pelaksanaan kempen sekolah selamat melibatkan aspek keselamatan jalan raya dan keselamatan murid dalam kawasan sekolah. Sebanyak 10 projek teknologi maklumat dan komunikasi ICT bawah Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC berjaya disenarai pendek sebagai calon bagi merebut pengiktirafan berprestij pada pertandingan World Summit on the Information Society Prizes 2026. MCMC memaklumkan projek berkenaan merupakan antara 360 inisiatif ICT dari 194 negara anggota Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa ITU yang terpilih untuk bersaing dalam 18 kategori yang dipertandingkan. Antara projek yang tercalon ialah portal sebenarnya .my dan kempen internet selamat. Wabak penyakit serius mungkin mengancam penduduk Gaza yang kehilangan tempat tinggal susulan keadaan kesihatan dan persekitaran yang semakin teruk. Menurut laporan Agensi Berita dan Maklumat Palestin, Wafa, pencemaran air, kerosakan sistem kumbahan serta peningkatan tikus dan serangga berpunca daripada kekurangan bekalan sanitasi, perubatan dan pengurusan sisa akibat sekatan berterusan. Palestin menggesa Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO dan dan antarabangsa lain untuk segera menyalurkan bantuan perubatan bagi mengelakkan penularan wabak. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nordiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: banyak. Kerana kita menggunakannya banyak. Jadi kena kurangkan sikit.
1: Betul.
0: Lapu yang tidak diguna tu tutuplah. Kadang-kadang kita sampai ke pagi tak guna pun. Bilik air kita tak cerah seumur dah. Ataupun bilik tak guna pun cerah seumur. Jadi kita kena berjimat cermat dari semua sudut lah ni. Dan kena ingat juga bahawa Perdana Menteri kita dan juga Kerajaan Malaysia mengingatkan kepada rakyat supaya bersiap sedia untuk kita menghadapi krisis yang dilalui ini, mungkin lepas pada ni akan berlaku lonjakan harga yang mungkin tidak munasabah. Sebab harga tu tengah naik jadi kita rasa tertekan, terkesan. Jadi kena bersiap sedia kita. Jadi amalkanlah langkah berjimat cermat, Kak Ngoh. Tu yang pada nak oyak putar mari nak oyak tu. Berjimat cermat. Kalau boleh biasa makan di luar 4 kali seminggu.
1: Malah masuk.
0: Jadi kena berubah lah. Kena berubah. Pada skop pertanian, Menteri Pertanian kita pun royak. Kalau boleh tanah.
1: Ya.
0: Sebab lah ni keadaan ekonomi kita, orang kata ni lah. Keadaan ni lah. Benda boleh tanah. Benda boleh jimat tu jimat. Kurangkan makan di luar. Contoh, kurangkan penggunaan elektrik. Kurangkan pergerakan menggunakan kereta petrol diesel. Macam-macam kena buat lah ni. Jadi kena bersedia lah.
1: Ya.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Penurunan sewa premis tarik minat peniaga baharu. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: berpunca daripada parasit yang boleh menyebabkan gejala seperti demam menggigil, sakit kepala, sakit badan dan keletihan.
1: Jangan tunggu lama sampai sudah ada komplikasi dan susah untuk kita pun bagi rawatan. Mungkin kita boleh sembuhkan malaria itu, tapi kesan sampingan daripada buah pinggang rosaklah, hati rosak, sel darah merah rendah, itu akan ambil lama untuk pulih balik.
0: Profesor Dr. Sashila Sri Lasri Ponam Palavanar. 30% daripada jumlah keseluruhan jemaah haji yang layak mengerjakan ibadah tersebut tahun ini memilih untuk menunaikan rukun Islam kelima menerusi pakej Syarikat Pengelola Jemaah Haji PJH berbanding 28.3% musim lalu. Menurut Pengarah Operasi Pengelola Jemaah Haji Lembaga Tabung Haji Anwar Ahmad, untuk musim haji tahun ini, 34 syarikat PJH termasuk TH Travel and Services telah dilesenkan untuk mengendali Jemaah Haji Malaysia. Dunia sedang menghadapi krisis tenaga paling serius dalam sejarah global susulan konflik di Asia Barat. Demikian menurut Pesuruhjaya Tenaga dan Perumahan Suruhanjaya Eropah Dan Jorgensen. Menurut beliau, krisis itu menguji daya tahan ekonomi dan masyarakat. Sejak konflik di Asia Barat, negara-negara kesatuan Eropah membelanjakan 30 bilion euro untuk import bahan api fosil tanpa menerima sebarang bekalan tambahan. Sementara itu, operasi ketenteraan Amerika Syarikat terhadap Iran berakhir. Perkara itu dimaklumkan Setiausaha Negara Marco Rubio. Washington ketika ini mengalihkan tumpuan kepada usaha membuka semula Selat Hormuz bagi perkapalan dan perdagangan minyak global. Beliau berkata operasi tersebut tidak lagi diteruskan walaupun situasi keselamatan masih dipantau. Rubio turut menyokong usaha diplomasi dengan Iran walaupun rundingan masih terhenti. Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel segera membebaskan dua aktivis global Sumud Fertila yang ditahan serta menuntut siasatan terhadap dawaan layanan buruk terhadap mereka. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Thamin Al-Khitan, berkata Saif Abu Kishik dan Tiago Di Avia itu ditahan di perairan antarabangsa menuju ke Gaza. PBB menyifatkan laporan mengenai layanan terhadap aktivis berkenaan sebagai membimbangkan dan menegaskan mereka perlu dibebaskan tanpa syarat. Sekurang-kurangnya 8 terbunuh dan 41 lagi cedera dalam kebakaran besar yang memusnahkan sebuah kompleks komersial di Iran. Menurut laporan media kerajaan, kebakaran berlaku di kompleks komersial Agavan di Bandar Andishesh, Barat Tehran. Kompleks tersebut menempatkan lebih 250 unit perniagaan dan 50 pejabat. Pihak pendakwa raya Syariar mengarahkan siasatan dijalankan serta mengeluarkan waran tangkap terhadap pembina bangunan tersebut. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat petang belaka adik kakak kita tu, pendengar-pendengar setia Radio Malaysia Kelantan FM. Alhamdulillah, jumpa pula kita menerusi Beast on Air kita kat petang lah. Ada seumur mari untuk bersama dengan adik kakak kita. Terutama sekali bagi inilah perusahaan kecil dan sederhana PKS. Jadi kalau minggu lepas kita dah kecek mengenai dengan cendawai lah, buat tulang goni lah. Minggu ni kita nak bawa makanan tradisional Kelantan. Tak lain tak bukan. Dia macam-macam pilih eh. Di Kelantan kita ni ada makanan tradisional dia, ada tupak, ada dengan lemeh. Jadi kita bawa ni dia lain sikit, sebab kalau salah-salah ke apa semua ni dia tak boleh. Benda ni dia tak boleh makan salah. Salah makan pun tak boleh, makan salah pun tak boleh. Jadi kita bawa pengusaha tape. Dia dah rasa tak? Takut tukangnya tu lah dalam hotel tu. Jadi tape, kita tahulah dia merupakan makanan yang terkenal lah di negeri Kelantan kita. Setiap majlis-majlis kerakyat, majlis keramaian, majlis hari raya dan sebagainya, tape ni adalah merupakan makanan utama. Jadi bersama dengan kita petang ni, kita nak bersama dengan kak kita seorang ni lah. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sebelum tu boleh kenal diri dulu, nama gapo eh?
1: Saya nama Rozia. Kalau saya fikir kamu panggil Cik Iyah lah.
0: Cik Iyah.
1: Cik Iyah.
0: Cik Iyah tape.
1: Cik Iyah tape.
0: Cik Iyah tape.
1: Sana memang famous lah kalau panggil Cik Iyah. Cik Iyah mana? Cik Iyah tape.
0: Kampungnya kampung mana ni?
1: Kampung Petani Sering.
0: Kampung Petani Sering. Kota Baru lah.
1: Kota Baru.
0: Okey, jadi bila sebut pasal tape ni, Cik Iyah ni berapa lama dah nego tape ni? Lagu mana boleh tercetusnya idea timbul untuk buat tape?
1: Buat ni lama dah tu. Dalam umur berapa, berapa belah. Maknanya saya SPM tu saya buat dah. Masa tu mok lah. Sasiloh daripada mok lah. Mok buat, lepas tu ada dia tak cekak kat. Saya ambil sambung lah balik. Situlah sasiloh saya buat tapenya. Sebab mok saya kata kan, ya dalam gambar-gambar mu manis sekali. Maknanya mu lah buat tape. Maknanya kalau mu gaul lagi, maknanya tape tu manis. Ha? Dia kata gitu. Saya pun tak tahu. Padahal sama je.
0: Okay, jadi dia kita tahu tape ni dia merupakan makanan tradisional Kelantan yang menjadi keperluan setiap kita kalau ada majlis ke apa semua tu. Jadinya pasaran dia lagu mana dari segi pasaran dia?
1: Pasaran tu saya dulu saya jual sendiri. Saya pergi tok kedai lah ke. Lepas tu lo ni bila dah ramah dah orang tahu, jadi ramah nak jadi ejen. Lo ni saya duduk rumah je lah buat. Maknanya ejen mari ambil rumah. Saya pakai ejen lah. Lo ni ejen ada dalam 10 orang. Kalau hari raya lagi banyak.
0: Tu ada semua.
1: Ya betul. Topo hair raya tak raya pun memang ada.
0: Maksudnya proses pembuatan dia ni dia buat tiap-tiap hari lah. Tidak kata hari ni buat, lepas tu tunggu orang topo hair apa-apa.
1: Dok. Saya buat hari-hari kadang selesai hari yang gitu. Lepas tu bari ni mungkin boleh sipek eh. Kita sipek lah. Dalam chiller saya beli satu chiller, dua chiller. Maknanya saya sipek dalam chiller lah. Tak dalam chiller dia boleh tahan dalam sebulan. Jangan buka lah. Jangan buka chiller tu.
0: Okay.
1: Jangan ambil waktu ubik, lepas tu ambil taruh balik jangan.
0: Dia tak jadi kerah beku ke?
1: Aduh, jalan cili tak apa, dia sejuk je. Jangan balik freezer. Tapi kalau balik freezer pun dia molek je. Cuma daun dia tak comel.
0: Daun
1: jadi beru-beru gitu. Orang panggil orang Kelantan beru. Hijau uduh gitu.
0: Okay. Jadi itu dia antara, selain daripada tu, selain daripada tapen ni ada buat benda-benda lain lagi?
1: Ada, saya buat pulut lepor, pulut dakak, pulut apa panggil tu, pulut bulat. Pulut hok iti, bunga cengkih. Tak ada inti, dia kosong je. Tapi dia letak bunga cengkih tu. Tusa, lepas tu saya buat tupak pun saya buat. Tapi tupak tu untuk raya je. Lah biasa saya tak buat lah.
0: Okay, jadi itu dia bersedikit adik kakak kita dah mengenai dengan Biz On Air kita hari ni. Mari kecek mengenai dengan tape yang merupakan makanan tradisional Kelantan kita. Lepas ni kita nak tahu juga mengenai dengan proses pembuatan dia, lagu mana dia boleh cari behe-behe dia tu, gabus semua tu dah. Jadi tunggulah bersama-sama dengan kita pastinya di Biz On Air.

Sekian persembahan ADK Barat untuk kali ini. Kita tadi telah mengikuti persembahan daripada kumpulan Gemel Sukma Sakti Tumpat dan kumpulan Kala Maharaja Tawang Bacuk. Semoga anda terhibur, majulah seni budaya bangsa. Salam hormat daripada penerbit rancangan, Rosalam Cik Sob. Kita jumpa lagi. Kelan.

0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Ringkas 7 Malam. Kerajaan Perpaduan kekal mentadbir Negeri Sembilan di bawah kepimpinan Menteri Besar Dato' Sri Aminuddin Harun. Jurucakap Kerajaan Madani Fahmi Fadil berkata, isu pengurusan pentadbiran di negeri itu berjaya diselesaikan dengan baik susulan pertemuan pimpinan tertinggi Barisan Nasional BN dan Pakatan Harapan PH semalam. Menurut beliau, Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan mencapai kata sepakat untuk mengekalkan kerjasama politik sedia ada demi menjamin kestabilan serta kesejahteraan rakyat di Negeri Sembilan. Sementara itu, Menteri Besar Negeri Sembilan Dato' Sri Aminuddin Harun menyatakan kesediaan untuk terus menerajui pentadbiran negeri susulan mandat yang diberikan oleh Majlis Perundingan Pimpinan Kerajaan Perpaduan. Beliau menyifatkan keputusan tersebut sebagai langkah penting bagi menjamin kestabilan dan kesejahteraan rakyat. Kumpulan 278 jemaah haji Malaysia yang terkandas akibat isu teknikal penerbangan di Muscat, Oman selamat tiba di lapangan terbang antarabangsa King Abdul Aziz pagi tadi. Lembaga Tabung Haji TH memaklumkan kesemua jemaah penerbangan KT-051 itu ditempatkan di penginapan Rehab Al-Janadriyah sebelum memulakan ibadah umrah. Ketua Rombongan Haji Malaysia Omar Hisham Harun berkata, biarpun berdepan situasi luar jangka, kebajikan jemaah tetap menjadi keutamaan dan operasi haji kini kembali berjalan lancar. Pihak TH turut menzahirkan penghargaan kepada Kedutaan Malaysia di Oman atas bantuan sepanjang urusan tersebut. Status penyiar rasmi Piala Dunia 2026 kini sah milik RTM dan Unify TV. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, langkah itu bagi memastikan peminat sukan tanah air tidak terlepas menyaksikan kejohanan berprestij berkenaan secara percuma. Dalam pada itu, Presiden Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia, Noris Mahdi Abdul Manap menyambut baik pengumuman tersebut yang menyifatkan ia sebagai bukti keprihatinan kerajaan terhadap kegusaran peminat bola sepak tempat. Enam pelumba dipertaruhkan pasukan berbasikal bertaraf dunia Terengganu Cycling Team TSG bagi menggalas cabaran di Tour di Kumono, Jepun yang bermula esok. Ketua Pegawai Operasi TSG Nasiruddin Wan Idrus berkata, pasukan menyasarkan dua podium dalam perlumbaan empat peringkat sejauh 465.6 km. Gabungan tiga pelumba import dan tiga tempatan akan berdepan laluan berbukit serta teknikal selain memberi peluang kepada pelumba baru menimba pengalaman. TSG kini berada di kedudukan ketiga terbaik Asia dan ke-33 dunia. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Baik, saudara, sebagai panduan bersama untuk malam ini, maksudnya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan pukul 7.20 minit malam. Zon 2-nya pula pukul 7.21 minit malam dan bagi rakan-rakan kita di Besut dan juga Setiu Terengganu pukul 7.17 minit malam. Jadi kepada semua diucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib lah di surau yang berhampiran ataupun di masjid yang berdekatan, insya Allah seketika nanti.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 7.20 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu maghrib bagi zon 1 negeri Kelantan.

Baik, saudara kaum muslimin yang berbahagia, sebentar nanti bila tepat pukul 8.28 minit malam, azan akan berkumandang sebagai menandakan masuknya waktu sembahyang fardu insya bagi zon 1 negeri Kelantan.

0: RTM Unify TV, penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 malam. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan telah dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Teruja dan gembira, itu antara reaksi peminat bola sepak apabila Radio Televisyen Malaysia RTM dan Unify TV sah menjadi penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti reaksi Aslinda Abdul Wafi dan Arif Haikal Abdul Rashid.
2: Oh, baguslah, alhamdulillah. Kalau sebelum ni kita tengok nak kena bayar, tapi kalau lepas ni RTM kita dah boleh tengok bola. Okeylah. Saya dengan suami pun memang peminat bola. Saya dengan suami MU sebelum ni. Oh, tapi kalau world beza-bezalah. Saya akan England, husband Brazil. Memudahkanlah kalau kita balik kampung pun dah boleh tengok. Kalau tak dekat KL je, dekat kampung tak ada siaran berbayar kan. Tak ada ni. So kalau lepas ni kalau nak balik kampung pun okey je.
3: Saya happy lah sebab untuk saya yang gila bola ni, senang untuk tengok dekat RTM Click sebab dia free saja kan. Lalu saya tengok kat mama, bila ada dekat RTM Click, saya boleh tengok kat mobile phone and senang lah untuk saya access. Okay, untuk beli plan ni boleh tengok free je lah, tak payah tengok kat mama lah.
0: Sidang Kemuncak ASEAN ke-48 bermula esok dan Khamis di Filipina memberi tumpuan kepada beberapa isu kritikal serantau dan global, antaranya isu ketegangan berterusan di Laut China Selatan dan krisis di Asia Barat. Farhana Azwani Ismail di Cebu, Filipina ada laporannya.
4: Konflik berlarutan di Asia Barat dijangka menjadi antara agenda utama Sidang Kemuncak ASEAN ke-48. Ia susulan kebimbangan terhadap gangguan bekalan tenaga dan makanan yang semakin meruncing, yang meletakkan kepentingan strategik laluan laut serantau harus dijadikan tumpuan. Duta Besar Malaysia ke Filipina, Dato' Abdul Malik Melvin Castellino Anthony berkata, penyertaan Malaysia mencerminkan komitmen memperkukuh daya tahan ASEAN berdepan persekitaran global yang semakin mencabar.
5: The 14th ASEAN Summit and related meetings will be an opportunity for Malaysia to share and exchange views on various issues on ASEAN community building and the way forward. Discussions will also be focused on the impacts of the crisis in the Middle East to the Southeast Asian ASEAN region and ASEAN's response towards ensuring regional energy and food security as well as the safety of ASEAN nationals in the affected areas.
4: Dalam pada itu, krisis berterusan di Myanmar sejak rampasan kuasa 2021 dijangka turut dibincang secara mendalam. Jurucakap ASEAN Dominic Xavier Imperial memaklumkan pelaksanaan konsensus 5 perkara terus diperkukuh dengan fokus ke arah fasa mencari penyelesaian damai.
6: As you know, at the moment ASEAN has not reached any consensus with regard to the recognition of the results of the election in Myanmar. However, there is continued engagement within the region, within ASEAN, as regards the engagement of not just the Philippines' chair, but also the individual AMS or ASEAN member countries with regard to their relations with Myanmar.
4: Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual tiba di Cebu, Filipina esok bagi mengetuai delegasi Malaysia ke sidang berkenaan. Selain menghadiri sidang utama, beliau dijangka menyertai sidang kemuncak khas Kawasan Pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMT, IGA serta mengadakan beberapa mesyuarat dua hala bersama pemimpin negara anggota ASEAN. Laporan Farhana Azwani Ismail, Filipina, RTM.
0: Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM sedang mempercepat proses bayaran pendahuluan insentif pembajakan kepada pesawah IPKP sebanyak RM200 sehektar. Menterinya Dato' Sri Muhammad Sabu menegaskan pelaksanaan itu bertujuan membolehkan pesawah membuat persiapan awal musim penanaman dengan lebih tersusun. Pada masa sama, beliau memberi jaminan untuk menambah baik pendekatan sedia ada bagi menjaga kebajikan golongan tersebut. Harga runcit RON 95 tanpa subsidi dan diesel di Semenanjung masing-masing naik 5 sen bagi tempoh 7 hingga 13 Mei ini. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan RON 95 tanpa subsidi kini ditetapkan pada RM4.02 seliter, manakala diesel di Semenanjung naik kepada RM5.17 seliter. Bagaimanapun, harga RON 97 kekal pada RM4.90 seliter. Harga subsidi bersasar bagi RON 95, diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan serta melalui sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dan sistem kawalan petrol bersubsidi SKBS pula tidak berubah. Pelarasan ini susulan kenaikan harga minyak mentah global yang kini melebihi $100 setong akibat konflik di Asia Barat. Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan AKPS Pelabuhan Kelang berjaya merampas lebih 420 tan sisa elektronik dan buangan terjadual dalam operasi Green Shield 28. Komander AKPS Pelabuhan Kelang DCP Datuk Nik Izani Muhammad Faisal berkata rampasan membabitkan 17 kontena berisi e-waste dan 2 kontena buangan terjadual hasil pemeriksaan bersepadu bersama kastam serta Jabatan Alam Sekitar. Siasatan awal mendapati syarikat tempatan terlibat membuat pengisytiharan palsu bagi mengaburi pihak berkuasa. Kesemua kontena kini ditahan untuk proses ekspor semula. Tindakan ini selaras dengan larangan mutlak import e-waste yang dikuatkuasakan sejak 1 April lalu. Luar negara, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menggesa Israel membebaskan serta-merta dua aktivis kemanusiaan Global Summit for Tila GSF 2.0 yang ditahan di perairan antarabangsa Khamis lalu. Jurucakap Pejabat Hak Asasi PBB, Tamin Al-Khitan menegaskan penahanan warga Sepanyol Saif Abu Keshik dan warga Brazil Thiago Avila tanpa sebarang pertuduhan adalah tidak sah di bawah undang-undang antarabangsa. Kedua-dua aktivis yang kini melancarkan mogok lapar dilaporkan menjadi mangsa penderaan pihak berkuasa Israel di penjara Ashkelon. Thailand sedia menterjemah kerjasama serantau kepada manfaat nyata buat rakyatnya pada sidang kemuncak ASEAN ke-48 di Cebu, Filipina bermula esok. Timbalan jurucakap kerajaan Rachada Tanadirik memaklumkan Perdana Menteri Anutin Chan Virakul akan menuju delegasi bagi memacu keutamaan strategik merangkumi keselamatan tenaga, akses makanan mampan dan keselamatan serantau. Fokus itu diberikan kepada impak konflik Asia Barat serta pengukuhan kerjasama

dan kerjasama mendepani cabaran global. Sukan, Presiden Olahraga Malaysia MA Datuk Karim Ibrahim mengumumkan beliau akan berehat daripada menerajui bandar induk sukan itu berkuat kuasa esok sehingga mesyuarat agung tahunan AGM yang dijadualkan pada Jun depan. Menurut beliau, keputusan itu diambil bagi memberi laluan kepada proses pindaan perlembagaan MA agar selaras dengan ketetapan yang ditetapkan oleh Badan Induk Dunia Olahraga Dunia WA. Sepanjang tempoh tersebut, segala tugas dan fungsi eksekutif beliau akan dipangku oleh Timbalan Presiden MA Dato' Wan Hisham Wan Saleh. Pemain badminton yang beraksi pada kempen Piala Thomas 2026 perlu segera memperbaiki kualiti permainan dalam pertandingan akan datang. Setiausaha Agung Persatuan Badminton Malaysia BAM, Datuk Kenny Goh Chee Kiong berkata, pemain yang tersingkir di peringkat suku akhir perlu kekal berusaha untuk kelayakan akan datang. Sementara itu, BAM khususnya jawatankuasa prestasi akan mempertimbangkan pengambilan pemain baru dan pemain muda dalam kejohanan yang akan datang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RTM Unified TV penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Insentif pembajakan kepada pesawah dipercepat ringankan beban kewangan petani. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. We'll be right back.

6 Mei 2014, pemergian yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar. Pada hari ini dalam tahun 2014, yang berbahagia Dato' Abdul Aziz Sattar, bintang filem legenda negara, meninggal dunia kerana penyakit jantung di Hospital Pakar KPJ Kajang, Selangor. Allahyarham yang berusia 89 tahun merupakan anggota terakhir trio Bujang Lapuk yang meninggal dunia selepas Allahyarham Tan Sri P. Ramli dan Allahyarham S. Syamsuddin. Allahyarham mula menceburkan diri dalam bidang lakonan pada tahun 1953 dengan memegang watak sampingan dalam filem Putus Harapan. Antara filem yang menaikkan nama Allahyarham ialah Bujang Lapuk, Nasib Si Labu-Labi dan Nujum Pak Belalang. Sepanjang hayatnya, Allahyarham dianugerahkan dengan pelbagai anugerah seperti Anugerah Seniman Veteran Festival Filem Malaysia ke-11 1994 dan Anugerah Seniman Veteran Anugerah Bintang Popular Berita Harian 2000. Jenazah Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bandar Tun Hussein On, Ceras.

Lampu isyarat ini bukan sekadar tiang hiasan sahaja, tapi ia merupakan langkah keselamatan untuk anda. Saya Hakim Rusli berpesan kepada semua, semoga menjadi pemandu yang terbaik di jalan raya. Sambil-sambil tu dengarlah Radio Kelantan FM, penuhi citarasa anda. Kelantan.

RTM penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Haji tanpa visa denda RM100,000 menanti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 11 malam.

0: Malaysia berjaya mendapatkan semula 31.3 bilion ringgit atau 74.5% daripada 42 bilion ringgit dana One Malaysia Development Berhad 1MDB yang diseleweng setakat tahun lalu. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia Tan Sri Azam Baki berkata, kejayaan itu sekaligus menjadi antara rekod kadar pemulihan aset tertinggi di dunia bagi skandal jenayah kewangan berskala besar. Jumlah yang berjaya di oleh semula itu melepasi anggaran awal 70% atau 30 bilion ringgit yang dinyatakan dalam beberapa laporan sebelum ini. Menurut Tan Sri Azam, SPRM sedang mengesan kira-kira $2 bilion Amerika Syarikat lagi dana 1MDB untuk dibawa pulang ke Malaysia menjelang akhir 2027. Dana berkenaan dipercayai melibatkan beberapa individu yang disyaki masih menyimpan aset dan dana berkaitan skandal 1MDB di luar negara. Dalam perkembangan berkaitan, Tan Sri Azam memaklumkan siasatan kes pelaburan bernilai RM1.1 bilion melibatkan perjanjian kerjasama strategi industri semikonduktor antara Kementerian Ekonomi dengan Arm Holdings dari United Kingdom di peringkat akhir. Setakat ini, 22 saksi telah dipanggil. RTM dan Unify TV diumum sebagai penyiar rasmi Piala Dunia FIFA 2026. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, perkembangan itu selaras dengan komitmen kerajaan untuk menyediakan liputan inklusif dan menyeluruh kepada seluruh rakyat.
1: Piala Dunia FIFA 2026 akan disiarkan di pelbagai platform termasuk free-to-air melalui MyTV serta platform OTT menerusi RTM Click dan Unify TV, bagi memastikan akses yang menyeluruh kepada penonton di seluruh negara. Liputan menyeluruh merangkumi kesemua 104 perlawanan akan disiarkan secara langsung di Unify TV, manakala RTM akan menyiarkan sebahagian besar perlawanan sama ada secara langsung atau tertunda.
0: Sehubungan itu, menurut Dato' Fahmi, program Grandstand akan diterbitkan dari Angkasa Puri dengan penyampaian utama dalam bahasa Melayu serta sebahagian dalam bahasa Inggeris. Perkembangan kejohanan telah dikongsikan melalui program Selamat Pagi Malaysia selain penganjuran acara tontonan umum di lokasi terpilih bagi meningkatkan keterlibatan peminat. Dalam hal lain, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC mengesan lebih 600 kandungan palsu berkaitan krisis tenaga dan isu bekalan global yang dipercayai disebarkan melalui tindakan terancang. Menurut Dato' Fahmi, kandungan yang dikesan sejak 29 Mac lalu itu merangkumi pelbagai kategori termasuk isu harga bahan api serta dakwaan tidak berasas berkaitan tol di Selat Hormuz.
2: Dari pengamatan pihak MCMC dan dari segi siasatan, tidak boleh diketepikan kemungkinan berlaku satu tindakan yang tersusun untuk menyebarkan maklumat palsu yang disebut sebagai inauthentic, coordinated inauthentic behavior ataupun CIB. Memandangkan sejumlah posting ini sama ada menggunakan grafik yang sama, muncul pada lebih kurang julat masa yang sama dan sebaran yang cuba untuk diperluas.
0: Susulan penemuan itu, sebanyak 5 kes telah dan akan didakwa di mahkamah, manakala 8 kes lagi telah dikenakan kompaun dengan nilai keseluruhan berjumlah RM200,000. Penglibatan belia wanita akan terus diperkasa dalam mengimarahkan institusi masjid dan surau sebagai antara agenda utama pembangunan komuniti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, wanita muda kini muncul sebagai antara penggerak penting dalam menghidupkan peranan masjid sebagai pusat pembangunan masyarakat. Sementara itu, Dr. Zulkifli mengingatkan umat Islam di Malaysia supaya tidak menunaikan ibadah haji tanpa visa. Ia kerana perbuatan itu bukan sahaja berdosa, malah boleh dikenakan denda hingga RM100,000 Arab Saudi serta tindakan tegas. Dr. Zulkifli juga berkata pentingnya menjaga imej Malaysia sebagai negara dengan pengurusan dan disiplin jemaah haji yang baik sekaligus menjadi penanda aras kepada yang lain. Seramai 1,221 jemaah haji dari Pulau Pinang dijadualkan berangkat ke Tanah Suci bagi musim haji tahun ini. Daripada jumlah itu, kira-kira 25% jemaah telah pun berlepas melalui 3 penerbangan awal dari stesen Bayan Lepas. Pengarah Lembaga Tabung Haji Pulau Pinang, Haji Fisul Nayan berkata, stesen Bayan Lepas kini berfungsi sebagai hub lepasan bagi 1,704 jemaah haji zon utara yang merangkumi Pulau Pinang, Kedah Selatan dan Perak Utara. Menurut beliau, operasi penerbangan bermula 4 hingga 11 Mei sebelum disambung semula pada 15 dan 16 Mei melibatkan keseluruhan 12 penerbangan khas. Operasi pembenihan awan akan dilaksanakan pada 11 dan 12 Mei ini di Sarawak sebagai langkah meningkatkan taburan hujan di kawasan tadahan empangan utama. Jabatan Meteorologi Malaysia, Men Malaysia dalam kenyataan memaklumkan operasi itu akan memberi tumpuan kepada kawasan tadahan empangan Bakun, Batang Air dan Murum yang merupakan sumber penting bekalan air dan penjanaan tenaga hidroelektrik di Sarawak. Operasi tersebut melibatkan kerjasama strategik pelbagai agensi antaranya Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA dan Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM. Berita seterusnya, Malaysia menggunakan saluran diplomatik dengan Norway bagi menyelesaikan isu pembekalan misil anti kapal dan serangan darat untuk kapal tempur pesisir. Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, rundingan dibuat susulan perubahan dasar ekspor pertahanan Norway yang menjejaskan kontrak bersama syarikat Kongsberg Defence and Aerospace. Jelasnya tindakan segera diambil bagi memastikan kesiapsiagaan pertahanan maritim negara tidak terganggu tanpa menjejaskan hubungan duhala kedua-dua negara. Luar negara, 4 bot milik Freedom Flotilla Coalition kini dilaporkan sedang berlayar melalui perairan Greece lepas berlepas dari Itali bagi misi bantuan kemanusiaan ke Gaza. Global Summit Flotilla dalam satu kenyataan memaklumkan pelayaran itu kini berada di antara semenanjung Peloponnese dan Pulau Crete, manakala 32 lagi bot bantuan kini bersiap sedia di luar pantai selatan pulau berkenaan. Walaupun tarikh akhir pelayaran ke Gaza belum dimuktamadkan, pihak penganjur sedang memperincikan strategi navigasi serta faktor cuaca bagi menjamin keselamatan aktivis. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memberi amaran akan meningkatkan intensiti serangan ke atas Iran sekiranya Tehran enggan mematuhi syarat perjanjian damai yang dikemukakan. Menerusi hantaran di Truth Social, Trump menegaskan operasi ketentuan Epic Fury yang akan ditamatkan dan Selat Hormuz akan dibuka semula sepenuhnya sekiranya Iran bersetuju dengan tuntutan Washington. Beliau telah memberi amaran bahawa kegagalan mencapai kesepakatan akan mencetuskan pengeboman berskala lebih besar berbanding sebelum ini. Filipina menggesa agar Selat Melaka kekal terbuka bagi menjamin kelancaran perdagangan global susulan kebimbangan terhadap gangguan laluan maritim ekoran ketegangan di Selat Hormuz. Setiausaha rendah Jabatan Perdagangan Industri, Alan Gapti menegaskan sebarang inisiatif yang boleh menjejaskan aliran di laluan tersebut dunia itu perlu diteliti bagi mengelakkan sekatan tidak wajar. Sementara itu, ASEAN dilaporkan optimis terhadap kemajuan rundingan kod tata laku laut China Selatan. Sukan, beregu campuran utama negara Chen Tang Ji Toh Iwe tekad untuk menampilkan aksi terbaik di kejohanan Masters Malaysia selepas tidak bergandingan pada edisi sebelum ini. Pasangan beregu itu mahu memanfaatkan sepenuhnya peluang beraksi di laman sendiri dan berharap mampu memberikan persembahan cemerlang kepada penyokong tempatan yang hadir memberi sokongan.

Saksikan pertembungan sengit setiap pasukan demi memburu satu tahta terulung bola sepak negara. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan seterusnya. Jumaat 8 Mei, Terengganu FC bertemu Immigration FC. 8.15 minit malam di saluran OK Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.

Terima kasih kerana memilih Nasional FM Geng Burung Hantu sebagai peneman anda pada waktu pagi yang sunyi ini. Kerana saya Hanim masih lagi setia menemani anda di sini. Sedikit perkongsian dari berita global semasa. Kapal kontena Perancis diserang di Selat Hormuz. Sebuah kapal kontena milik CMA CGM diserang ketika melalui Selat Hormuz mengakibatkan anak kapal cedera serta kerosakan pada kapal tersebut. Manakala sebuah lagi kapal milik kumpulan perkapalan Perancis berjaya keluar dari teluk ketika konflik. Amerika Syarikat Iran terus mengganggu laluan perkapalan antarabangsa. Anak kapal San Antonio yang cedera telah dipindahkan untuk menerima rawatan dan perubatan menurut CMA CGM, syarikat perkapalan kontena ketiga terbesar di dunia. Syarikat itu bagaimanapun enggan mengulas lanjut. Insiden terbaru itu berlaku ketika ketegangan perang semakin menjejaskan operasi perkapalan, menyebabkan ratusan kapal terkandas dan mengganggu kira-kira 20% perdagangan minyak global. Beralih kepada berita dalam Malaysia, sebanyak 639 kes tangkapan dengan nilai rampasan mencecah 244 juta ringgit direkodkan menerusi operasi Naga Ops Naga sejak 2019 hingga 31 Mac 2026. Ini sekaligus membuktikan ketegasan berterusan Malaysia dalam membenteras pencerobohan asing dan aktiviti perikanan haram di perairan negara. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM dalam satu kenyataan memaklumkan operasi bersepadu yang digerakkan melalui pendekatan whole of government itu melibatkan kerjasama 17 agensi keselamatan dan penguatkuasaan sekaligus memperkukuh usaha mempertahankan kedaulatan negara serta melindungi sumber ekonomi laut. Daripada jumlah keseluruhan, perairan Barat Terengganu merekodkan tangkapan tertinggi dengan 439 kes, diikuti Timur Sabah, Timur Sarawak sebanyak 128 kes dan Timur Sabah 75 kes. Begitulah hebatnya maritim kita melaksanakan tugas-tugas menjaga keselamatan perairan dan negara kita, kan. Kita kena berbangga menjadi rakyat Malaysia yang harmoni, kan. Okey, untuk kesegaran, lebih lagi kesegaran untuk pagi ini, kita dengar dulu Alias Sesal Separuh Nyawa. Nasional FM, sentiasa di hati Geng Burung Hantu.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

7 Mei 2010, KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records. Pada hari ini dalam tahun 2010, sejarah tercipta apabila kapal diraja KD Duyung mendapat pengiktirafan Malaysia Book of Records, MBR, apabila menjadi organisasi pertama dalam Angkatan Tentera Malaysia, ATM, dan Kementerian Pertahanan menerima pensijilan Standard Piawaian Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan, OHSAS 18001-2007. Majlis penyampaian sijil OHSAS tersebut disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Menteri Pertahanan di atas kapal KD Lekiu di Lumut, Perak. KD Duyung adalah pasukan elit tentera laut diraja Malaysia yang bertanggungjawab melaksanakan semua aktiviti berkaitan dengan penyelaman, kejuruteraan bawah air, salvage, explosive ordnance disposal, EOD, improvised explosive device disposal, IEDD, demolisi bawah air dan pemusnahan periuk api. KD Duyung telah terlibat secara aktif dalam pelbagai usaha mencari dan menyelamat mangsa di seluruh negara, selain terlibat dalam banyak misi Humanitarian Assistance and Disaster Relief, HADR.

0: Kelantan sana sini.
1: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 7 Mei 2026. Majlis Keselamatan Negara MKN Negeri Kelantan menganjurkan pertandingan video kreatif MKN TikTok Challenge bersempena aspirasi Kelantan Bebas Dadah 2030 bermula 1 hingga 30, 31 Mei ini. Tujuan pertandingan bukan sahaja menghasilkan video, sebaliknya untuk melahirkan kandungan kreatif yang membawa mesej kesedaran serta perubahan dalam komuniti. Program yang berlangsung selama sebulan itu menggalakkan penyertaan daripada golongan belia di mana peserta perlu memuat naik video kreatif di akaun TikTok masing-masing dan dalam tontonan umum selain mengikut akaun rasmi MKN di platform tersebut. Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Berangan Tumpat menjadikan pertenakan Lebah Kelulut sebagai medium pendidikan yang mampu membentuk kemahiran, disiplin dan minat pelajar terhadap alam semula jadi. Inisiatif yang dilaksanakan sejak tahun lepas bukan sahaja memberi pengalaman secara langsung kepada pelajar mengendalikan sarang kelulut dan memahami proses penghasilan madu, tetapi juga memberi impak positif terhadap kehadiran mereka ke sekolah. Program itu bermula pada 2024 dengan hanya 4 sarang kelulut melibatkan pelajar tingkatan 4. Kini jumlah sarang bertambah kepada 17 dan mampu menghasilkan 8 kilogram madu kelulut pada tahun ini. Usia sebenar sebuah perahu lama yang ditemui di kampung Bukit Kecik Tanah Merah kini dalam penilaian Jabatan Warisan Negara JWN bagi menentukan sama ada ia mempunyai nilai sejarah yang signifikan. Walaupun penemuan perahu berkenaan mungkin dilihat tidak signifikan oleh sesetengah pihak, tindakan penduduk kampung melaporkannya merupakan langkah penting dan wajar dicontohi. Penentuan usia perahu berkenaan memerlukan kajian dan analisis lanjut sebelum sebarang kesimpulan dapat dibuat. Sekian perkembangan berita Kelantan sana sini edisi Khamis 7 Mei 2026. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.